0: 你梦啊人啊
1: aku stres dening sarwa bawa
0: beli ngadakan sarwa mahuripe punika
1: aku suyambu
0: beli ngadakan dewek padidi
1: Wang metu lawan atmo mayangku suadeh
0: malih antuk kekuatan mayan beline pedidi
2: inggih seksama aturan titiang ring ibu Madi Widiyati bune kesaning macen seluke Rahim Padarte nggih pustaka suci Bhagavad Gita jaya 4 nggih sloka 6 punika. Oh sampun kedegesin oleh Bapak Ketut Tike nggih. Para pamirsa sedurung ide betar kesneng lanturang nggih. Pewara-warah ring Bhagavad Gita puniki beliau ingin meyakinkan dulu bahwa kualitas beliau napi kinten kepada kita semua bahwa wenten ngarawasang bahwa Bhagavad Gita niki adalah Pancamaweda nggih. Nika mangde janten bahwa weda nika adalah terutama napi wastan sruti sruti nika adalah napi wastane pewara-warah yang langsung diucapkan oleh Tuhan kepada para resi jantan. Nah mawina naris bagawar kita ke sinangga pancama weda karena Tuhan sendiri talar sani mengucapkan nih ajaran-ajaran Bhagavad Gita niki kepada Arjuna. Nikilah salah satu alasan Bhagavad Gita disebut dengan Pancamaweda. Nah, mungkin beliau meyakinkan kita semua bahwa tubuh beliau niki ada dua nih. Keberadaan beliau ada dua, ada yang tak berwujud, ada yang berwujud kinten. Jadi ten sekadi ragu pun iki manusia niki kita niki terlahirkan kan keberadaan kita berwujud karena lahir dilahirkan oleh ibu kita sakewan ten Krishna niki adalah memang berwujud demikian memang dia beliau niki mengambil bentuk wujud Krishna niki dengan tujuan agar bisa dijadikan lebih gampang beliau mengajarkan ajaran-ajaran beliau kepada manusia kan sehingga gampang kita mencerna ajaran-ajaran beliau sehingga beliau berwujud kan jadi bukan lahir seperti kita ini karena kehendak beliau kan jadi sebenarnya beliau adalah niranjano tak terlahirkan kan beliau adalah langgeng beliau yang mensresti mengadakan sebagai pencipta juga beliau nanti beliau juga sebagai pemelihara, beliau juga sebagai penghancur. Kenten juga keberadaan beliau sehingga kita benar-benar bisa meyakini ajaran-ajaran beliau yang akan beliau paparkan dari seloka-seloka selanturnya ini. Para pamiyasa kada sapunike ngiring lanturang pengwacanan kekawin situ sumu puniki sampun nincap puniki ke pesalen 5 wirat jagat nate nuna sering ibu kade Asri Dewi puniki sani ngwacen mewali nuna sering bapak ketut tike puniki sani negesin ini durus
3: inggih suksema riantuk galah bapak

0: bacin miwah warih sane wenten ring paciringan sesamenipun
1: dan kahat akan

Inggih, kadia sapunike antuk dani mahe patih jayendre maturatur majeng rengide dewagung putere.

Duaning padut pisan punika paridabdab ide sang Dani sang kelintang-lintang subakti sang merage mantri sane mautama.

Renggenahe sepi, taler waluyan nyane, jagi mikulihang kenarakan.

je anake sane ngangge busane kulit kayu kewanten kebaos padite renjagate.

Nurojani sani nyangkih sani rupit cahe sani meboreh manggah taler punike kanggen piranti memanggihin kelepasan. Nah.

Inggih. Sake wonten ketil pisan sang pajang ngemangguhan. Ide sang asa punika ring puri. Yeah.

0: kesen.
1: Kaonengan miwah sane sewosan punike ngardi pemargine nyasar nguladi kamoksan.

Pari kedah pisan pacang muncingang ugi manut wacanan ide mangde kagelisan.

0: kiri, belok kiri.
1: Hei, belok kiri, kunit tuh belok kiri. Ngomong, mau jangin belok kanan.
2: Belok kiri nyerok jogan tuh, toleh nake rambu nih.
1: Tapi belok kiri engalan nengket, lama belok kanan, joh nawang.
2: Oh, engalan neket suargan. Beh, ke kanan dogen, lambat, yang penting selamat.
3: Pro 1 RRI Singaraja.

0: siaran jam 6. Tengahi jam roras.
1: Terus jam 6 sanje bien.
0: Oh gitu beli oh. Gitu saudara Irage pindah ke umat Hindu. Ngasiti bakti ring ide sang yang widiwase. Apang icine kerahayuan keselamatan sing gitu beli.
1: Bener gati tuh lo bener. Eh ini ben besi lo.
0: Apa ben beli?
1: Apang seger. Dorma bekel.

0: yang jening waraso gitu.
1: Jika diraso dewa ratu jok wapo jok ketundun kedekan nepo jok gitu.
2: Tekek.

0: Halo, Abang Sesilem nyen bapak. Abang dok kanti ko taro. Nah, begitu. Nah, nah bapak misalnya.
1: Oh, ya.
0: Ya, no bapak nih.
1: Bapak abang yo yeah.